0: Hiyo ni ukweli, ndivyo inavyotokea katika maisha. Maisha ni mazuri. Mimi nakuwa na mtawara wa roho yangu, na mtawara wa maisha yangu. Ya bataye, ya bataye.
1: C'était Nayembo.